Netseng ye mehlano ga tadimme mona ke horrenga ya busupa. Ke la tahantle te bo Justin ya se sota. A tsama monna tele lang kangwa. Ke le kanyana.